0: kan bihila mantap pai ka singgang turang meh.
1: Ah jadi heeh.
0: Lai wan.
1: Lai lai.
0: Oh lai, makin lah dulu baru amce.
1: Ah.
0: Ya mane pon cek li wan ah. Eh bohonyo.
1: Okey.
0: Tak boleh lah. Lai boleh nyambung wan.
1: Tak boleh dah.
0: Allah,
1: Tuhan
0: kau pilih nama. Hai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Bana FM, Rancak Bana.
1: Rancak Bana, ya.